آغاز پر سنیے گا قراءت کلام پاک، اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں حرف تابندہ. نیرنگ بزم میں آپ سنیں گے ڈاکٹر مائک پر انٹرویو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر اسما خان.

نئے رنگ بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب، جس کو پیش کریں گے سید ندیم اختر زیدی، اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار، جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

اقوام متحدہ کی طرف سے 2 اکتوبر کو عدم تشدد کا عالمی دن بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس دن پورے ملک میں صفائی، امن اور قومی ایکجہتی کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جی کے اصولوں اور نظریات آج بھی پوری دنیا میں امن اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اور خیالات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔

مکیش صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ہمراہی سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر اگلا پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. نمسکار.